Tukle rinnalla vaikka kumitsi jättäjät käyri, koska olin niin klubilina määrä samaa taamilleri. Ota rinnalla tyttiä, kyttä paljon kenen edellä nähdä chokolla johana ina miohor. Bunta narkonti, diskontini, dejavi, arsanta näsärhelini, jaus, eldeklarini, debile mediir, chikaari.